0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام و خسته نباشید، ندایی هستم و با نیم ساعت اول برنامه رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم توی این نیم ساعتی که به برنامه آذری تعلق داره یک موزیک میکس خیلی خوبی رو خدمتتون تقدیم بکنیم و شما دعوت بکنیم که تو برنامه 7 و 6 دقیقه عصر هم، یعنی نیم ساعت دیگه هم که شروع میشه، با زبان فارسی با ما باشید. خوشحال میشیم که تو برنامه فارسی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. پس با یه موزیک میکس خیلی خوب آذری برنامه رو ادامه میدیم.

عزیز آذربایجانلار، به برنامه رادیو همرازون آذر ساعتین برنامه سیدی که به حال دست در پخش شده. انشالله که به برنامه دن لذت افاره بلایرسیست.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله‌ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. بی طرفان هستم عزیزان، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما خوبان. انشاءالله که تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
1: ندایی هستم، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستانی که واقعا دلمون براتون تنگ شما دارم که زندگی به کامتون باشه، هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته پربای رو پیش رو داشته باشید. البته حتما برنامه‌ریزی کردیم برای هفته‌ای که در پیش دارید چی کار باید بکنید، ولی آرزوی موفقیت میکنم برای همتون و میگم برین جلو میرسین. حالتون خوبه و با ما تا یک ساعت رادیو برنامه رادیو رو دنبال میکنید، دوستون داریم و همیشه دلمون براتون تنگ میشه.
0: بله، همونطور که میدونید عزیزان، ما همیشه در این رادیو صحبت از عشق و دوستی و محبت میکنیم. خب این شعر اول برنامه چرا به این صورت بود؟ این شعر زیبا از بابا طاهر بود. واقعا دنیا جای شادی هست، جای خوبی هست، جای خوشی و دستگیری، و تا اونجا که انسان میتونه دلنوازی کنه و همراه و هم قدم باشه با عزیزانی رو که داره و یا با کسانی رو که میشناسه و از حالشون آگاهی داره، این بود که گاهی هم خوب هستش که فکر کنیم خیلی فقط به فکر خودمون نباشیم، دنیا ارزش دلازاری نداره.
1: بله، پس یه آهنگ گوش میکنیم برگردیم خدمت عزیزان.

0: قلمت را بردار، بنویس از همه خوبی ها، زندگی، عشق، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست. گل سنبل، گل روز، بنویس از دل یک عاشق بیتاب وصال. از تمنا بنویس، از دل کوچک یک قنچه که وقت است دگر باز شود. از غروری بنویس، از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است. بنویس از لبخند، از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر جای جهان می نگرد. قلمت را بردار، روی کاغذ بنویس زندگی با همه تلخی ها باز هم شیرین است.
1: به بچه شعر زیبای سروده خودتونه؟
0: نه خواهش میکنم، من این برام خیلی زیبا بود، خدمت عزیزانم عرض کردم.
1: شعر بسیار بسیار زیبا دو شما خودتون طبع شعر خوبی دارید، فکر کنم از سروده های از نوشته های خودتون است، ولی شعر فوق العاده قشنگیه. میدونم، مطمئنم که دوستان هم خیلی خوششون اومده. بعد این شعر بعدا به من بدین که من توی کوتاه توی فیسبوکمون هم بذارم. خب دوستان، ممنون هستیم از تمام لطفایی که در حق ما میکنید. ممنونیم از این که وقتی من بعضی وقتا واقعا نگاه میکنم به فیسبوک، میبینم که اینقدر دوستان پست‌های مختلف میذارن، کارهای قشنگی انجام میدن. یک انسان یک انرژی خاصی میگیره، یک حرکتی اون چیز فکر میکنه که اون کاری که داره میکنه، اون کاری که داره انجام میشه بی ثمر نیست. و وقتی که نگاه میکنیم این تعداد افرادی که وبسایت یا برنامه ها رو بعدن گوش کردن چقدر زیاد هستن، یه امیدی هست، یه دلگرمی بهمون میده که بیشتر بتونیم فعالیت هایی داشته باشیم، بیشتر بتونیم به قول معروف قدم هامونو یه ذره بلندتر برداریم. و خودتون هم 100% تو این در این بین یا از طریق وبسایت ما یا از طریق فیسبوک متوجه شدید که کم کم حرکاتی داره انجام میشه، مخصوصا تو قسمت برنامه‌های تلویزیونی سری کارهایی داره انجام میشه که وبسایت برنامه تلویزیونی درست شده، هنوز 100% تمام نشده که بتونیم براتون بازش بکنیم، ولی شما که تشریف بیارین وبسایت hamraztv.com رو باز بکنید میبینید که وبسایت اکتیو شده، ولی هنوز برای عموم، برای دید عموم هنوز باز نیست، چون یه سری اشکالاتی وبسایت داره که باید حتما انجام بشه. یه سری ویدیوهای هستش که باید آپلود بشه تو این وبسایت تا بتونیم براتون، برای دید همتون باز بذاریم. و همچنین فیسبوک تلویزیون همراز هم به نام همراز تیوی از امروز اکتیو هستش. دوستان میتونن برن به فیسبوک و اونجا هم نوشتیم کمی صبر داشته باشید، تازه ما نوپا هستیم، تازه حرکت کردیم، تازه استارت زدیم این پیج رو. دوستان خیلی خوشحال میشیم که تو این پیج برن تو خودشون لایک بکنن یا بتونن اونجا خودشون رو درگیر، چی بگم، خودشون رو مالک، در حقیقت هر کدوم از شما مالک یک گوشه از این وبسایت و این پیج‌های فیسبوک یا توییتر یا قسمت‌های دیگه هستید. خودتون غریبه حس نکنید، فکر نکنید که یک جای هست به یک نفر فقط مربوطه یا به یک تشکیلات مربوطه، نه، مال همتون هست، همتون میتونید هر لحظه هر چی که دوست داشته باشید مغایرت با قوانین و شؤونات داشته باشه. خوشحال میشیم که مطالبتون رو اونجا داشته باشیم. تنها چیزی که برای ما زیاد جالب نیستش اونجا داشته باشیم آگهی‌های تبلیغاتی شما عزیزان هست و همچنین چیزایی که با شؤونات یک انسانی هیچ مغایرت نداره، که بلافاصله افرادی که این کار انجام بدن برای همیشه کلن از ورود به این پیج ها جلوگیری میشه ازشون. حرکتی بکنیم، بریم جلو، کمکی بکنیم، این پیج بزرگ، این پیج را بندازیم. هر کس که فکر میکنه هر کمکی میتونه بکنه، چه در اجرای اون تشکیلات وبسایت و چه در تشکیلات فیسبوک و به زودی توییتر و گوگل پلاس هم بهش اضافه میشه، که اعلام بکنه چه کمکی میتونه بکنه، چه قسمتی از کارهای ما رو میتونه، زحمتهای این کار رو به دوش بکشه. در خدمتون هستیم، با هم تبادل نظر میتونیم بکنیم، با هم میتونیم صحبت بکنیم که چه کارهای، چه قسمتی از دوستان میتونن انجام بدن برای اونا. اگر شما نمیتونید مجریگری بکنید یا نمیتونید برنامه بر رادیو تلویزیون بفرستین، حداقل این امکان شاید براتون وجود داشته باشه که گوشه ای از کارهای پیجای فیسبوک یا همینطور که عرض کردم صفحه وبسایت تلویزیون یا رادیو رو بتونید کمکی برای اون باشید که ما اعلام کنیم چی کار میکنیم، که ما براتون در اون قسمت اکانتی باز بکنیم که بتونید اون کارها رو انجام بدین. خوشحال میشیم که همیشه با ما باشید و ما خوشحال هستیم که همیشه اون نیروی مثبت و انرژی مثبت شما رو همیشه در دوربر خودمون، در اطراف خودمون، در خودمون حس میکنیم. مطمئن هستیم که انرژیایی که برای ما میفرستیم فوق العاده است و ما سعی میکنیم از انرژیای مثبتی که از شما میگیریم به همون نسبت مثبت هم به دیگرون منتقل بکنیم.
0: دستتون درد نکنه آقای ندایی بابت همه زحماتتون و همینطور برنامه خیلی خوبی هم که هفته گذشته داشتید. ان شاءالله که صحبت هایی که کرده شده و صحبت هایی رو که شنیدیم ان شاءالله که هر چه زودتر هم
1: نتیجهش رو ببینیم. بله.
0: دستتون هم درد نکنه.
1: خواهش می‌کنم. بعد من در این رابطه با مصاحبه هفته قبل اون با آقای تاجیک سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، بعد از این آهنگ پخش می‌کنیم توضیح میدم که به چه شکلی، اصلا به طور کلی خیلی از دوستان سوال کردن چی شد یه دفعه این شد. خب من بهتون بعد از اینکه آهنگ رو پخش کردم براتون برمیگردم توضیح میدیم که چرا اینطور شد.

گذشته ها رو دور کن، روزای خوبمون گذشت، یه شب از اون شبای خوب چرا دوباره بر نگشت؟

0: خب 35 دقیقه داریم تا پایان برنامه. بله، من خدمتتون عرض میکنم چطور شد که آقای تاجیک از استودیوی ما سر در آوردن و با ایشون ما زحمت کشیدن وقت ما دادن که مصاحبه باشون بکنیم. ما زمانی متوجه شدیم که ایشون میخوان بیان سالزبورگ، گفتم بهترین فرصت رو غنیمت بشماریم، ازشون بخوایم که با توجه واقعا حجم برنامه‌هاشون، حجم کارشون خیلی زیاد بود و از اینجا ازشون، اگه صدای من هر کدوم از دوستانشون خودشون دارم میشنم، من تشکر میکنم ازشون که با تمام حجم کار زیادی که داشتم وقت گذاشتم، گفتم دوست دارم که یک کم ارتباطی رو به این شکل شاید صدامونو به هموطنانمون بتونیم برسونیم، چون فرصتی نبود، چون فرصت کوتاه یا یک مراسمی باشه که صحبتی یا صحبتی سخنرانی بکنم، تنها فرصتی که میتونیم بکنیم که اینجوری با مردم صحبت بکنیم. و خب یک هفته قبلش ما در جریان بودیم که این اتفاق خواهد افتاد و دوستان زیادی هم یک چیزی نزدیک به شاید بگم صدها ایمیل، من صدها سوال در حقیقت تو این ایمیل های دوستان بودش که سوال کرده بودن اگر ایشون اومدن اونجا نشستن اینو ازشون سوال بکنید. منم اومدم، خیلی گله کردن چرا سوالهای ما رو مطرح نکردید. اومدیم ما سوالا رو، خیلی اونا که خیلی شبیه هم بودن، جمع‌آوری کردیم، جمع‌بندی کردیم، کنار هم گذاشتیم طوری چیز که حداقل بتونیم 10 تا سوالو بشه جواب داد. حالا بقیه سوالها رو بعداً عرض می‌کنم خدمت دوستان که اگه فرصتی بشه که دوستان دیگه جواب میدن، که دیگه در مورد این مصاحبه و صحبت ها چند تا سوال یکم بازتر، جوابه یکم بازتر می شد، یکم زمان می برد که متاسفانه به همه اون سوال ها
1: نرسیدیم.
0: و ایشون هم باید ساعت 8 قرار داشتن که جای باید می بودن، قبلا از من قول گرفتن که 1:45 از استودیو برن، من قول خودم عمل کردم و ساعت 1:45 ایشون از استودیو تشریف بردن و سوالها رو هم دادن با خودشون بردن. بعضی از سوالها رو گفتم که تا اونجا که خودشون میتونن جواب بدن، بعضی ها هم ببینیم به چه شکلی دوستان جوابشون رو بتونن بگیرن. ولی با آخرین اطلاعی که من دارم، قرار هست یکی از عزیزانی از کنسولگری، چون اکثر سوالها حدود 80-85% سوالها مربوط به سوالای کنسولی بود، خب قطعا آقای سفیر هم نمیتونستن جواب بدن چون اطلاعی از برنامه‌های کنسولی به اون شکل نداشتن که تو کنسولات، تو کنسولگری به چه شکلی چی عمل میشه. قول دادن که یکی از دوستانی که در کنسولگری مشغول هستن، قولی که دادن ما، توی حداقل 3-4 هفته آینده بفرستن اینجا که ما وقت زیادی بذاریم و این سوال هایی که عزیزان کردن، حداقل باور کن اگه این سوال ها رو بخوایم مطرح بکنیم و جواب درست بگیریم، جواب حقوقی بگیریم، حداقل 3 برنامه ما باید پخش بکنیم برای این، یعنی 3 برنامه قسمت 1 و 2 و 3 رو باید قبلش ضبط بکنیم و پخش بکنیم. حالا قرار هستش که بیان یک بار به شکل زنده که نمیتونن در برنامه حضور داشته باشن، قرار هست که بیان اینجا، ما یک برنامه رو ترتیب بدیم در آخر هفته، تمام سوالات عزیزان رو ما مطرح بکنیم و جوابشون رو دقیقاً دونه به دونه قانونی حقوقی همه رو جواب بدن و ما ببینیم که چند ساعت این جواب این سوال ها طول میکشه که بتونیم برنامه ها رو، جواب ها رو در طول برنامه بگنجونیم در قسمت های مختلف که عزیزان بتونن به اون سوال هایی که کردن جوابی ازش بتونم بگیرم.
1: انشالله که همینطور باشه. آقای ندایی، باز هم تشکر میکنیم از جناب سفیر، از جناب آقای تاجیک، همین که لطف کردن، قدم رنجه فرمودن، تشریف آوردن استودیو و واقعا خوشحال کردن تمام عزیزانی رو که صدای گرم و دلنشینشون رو شنیدن و انشالله که امید بخش هم هست.
0: قطعا همینطوره و واقعا من یه سری حرکاتی رو راستش بخواین مدتی هست از وقتی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وارد کارزار شدن، در حقیقت یه سری حرکات مثبتی رو من دارم میبینم، حرکاتی هستش که میشه بهشون امیدوار بود.
1: انشالله که همینطور باشه.
0: انشالله که همینطوره و دوستان برن که خسته نشن یه آهنگ خیلی شادی رو براشون بزنیم برگردیم. بفرمایید.

0: ای جوان، بدان که این تن میهمان خانه می باشد و هر صبح میهمانی تازه به آن وارد می گردد. نه غلط گفتم، در این میهمان خانه دم به دم میهمان تازه که همانا فکر و شادی و غمند وارد می شود. تو ای خلیل میزبان تازه می باش و در این سرا را و در این سرا را مبند و همواره در انتظار میهمانی دیگر باش. منظور این هستش که اون غمها و شادی هایی که در فکر ما ایجاد میشه. ایزان، من این دو سه خط زیبا رو از کتاب مثنوی معنوی براتون گفتم. میبخشید آقای ندایی، نمیدونم چرا یه مقداری بله یه مقداری تمرکز فکر ما به هم خورده. و این هستش که اون غم ها و شادی هایی که میاد تو فکر ما در واقع یه مهمانی هستن که چقدر خوب هستش که ما اون شادی ها رو خوب میزبانشون باشیم ولی غم ها رو سریع رها کنیم.
1: بله، همیشه باز شادی ها رو به دل راه داد و غم ها رو بیرون کرد، جارو کرد. هرچند یک بار جارو چیز بدی نیستش. وقتی که اون چیزهایی که تو خونه میریزه، چیزهای آشغالی که تو خونه میریزه وقت جارو میکنیم، یا خب قدیما جارو میکردن خاک انداز میریختن بیرون، الان زحمت این کارا رو ماشین انجام میده، ولی در هر صورت اون دل و اون وجود آدم هم همینطوره. اینقدر چیزهای بد تو وجود ما هست، هر چند وقت یه بار بد نیستش که اون آشغال و کثافت ها رو بریزیم دور، برقش بندازیم، تمیزش بکنیم. همینطور که میبینید وقتی خونه که خیلی شلوغ و به هم ریخته و درب داغون، وقت تمیز میکنی، مرتب میکنی، جارو میکشی، شیشه ها رو تمیز میکنه، اینقدر قشنگ میشه، آدم دلش میخواد که بیاد تو اون خونه بشینه. قلبمونم همینطور بکنیم. بله. وجودمونم همین کارو بکنیم.
0: اشاره که همینطور باشه. گاهی اوقات دیدید هر کجا هستیم، هر کاری که داریم میکنیم، گاهی افکاری به ذهن ما هجوم میارن و اون اختیار ما رو در واقع در دست میگیرن. یادم میاد دوستی داشتیم میگفت وقتی یه غمی برای انسان میاد، یه فکری که مقداری ناراحت کننده است، یه قصه، میگفت حالا بعضیا هستن که صندلی برای اون میذارن، این مهمان تازه وارد رو چای براش میارن، بستنی میارن، پذیرایی میکنن. خلاصه اجازه ندیم که اون غم یا اون قصه بخواد رخت خوابی پهن کنه و مهمان هفتگی و ماهای ما بشه.
1: بله، وقتی هم جمع هم که میشه، میبینید به احتمال قوی دوستان تو تلویزیون، جای برنامه تلویزیونی شاید سراسر دنیا دیده باشن، وقتی اون کثافت از اون بقول آشغال توی خونه از حدش که گذشت، برای طرف میشه عادی و دوست داره آشغال بیشتر بشه، اضافه میکنه. بعضی وقتا میبینی که اینقدر آشغال دور و بر طرف هست، حتما شما تلویزیون های مختلف میان حتی از طرف مجبور میشن که به زور این از اون تو آشغال بیارن بیرون تا بتونن آشغال هاشو تخلیه بکنن. و بعدن وجود ما انسان هم همین هست، بعضی وقتا اجازه وقتی بدیم این آشغال ها تلمبار بشن،
0: یعنی افکار منفی.
1: بله، اون افکار منفی، آشغال که تو وجود نه، افکار منفی، چیزهای منفی، اینا ضایعاتی هستن که مثل آشغال میمونن. وقتی میان تلمبار که میشن، بعد از یه مدتی دیگه عادت میکنیم به اون افکار یا اون چیزهای منفی که اینقدر تلمبار شده، دیگه سعی نمیکنیم بریزیمشون بیرون، هی اضافه میکنیم. یه دفعه هستش که همین سکته های مختلف میاد، یه دفعه هست مشکلات مختلف میاد، مریضی های مختلف میاد، چون دیگه تا یه ظرفیتی داره دیگه. مثلا اینکه شما آشغال رو تو یک پلاستیک هی بریزیم، مثل یک دفعه این پلاستیک میترکه.
0: دقیقاً. بعد
1: خالیش نکنی خب میترکه. برای همون هم وجودمونو بهتره که بعضی وقتا هر فرصتی که میکنیم از این افکارهای منفی، نمیدونم، از این زباله ها خالی بکنیم، جاروش بزنیم، میگم سیغلش بدیم، تماشاش بکنیم، ازش لذت ببریم. خب یه آهنگ دیگه، ما خیلی وقت از خانم‌ها آهنگ نداریم، از آهنگ از هنگام پخش میکنیم، میام خدمت عزیزان.

0: خب خیلی وقت بود گفتم از خانوم های خواننده زیاد فعال نبودن و خیلی کم سیدی یا آهنگ از نابیرون میاد، ولی کم کم به یه نحوی دارن فعالیت هایی میکنن که ما از فرصت استفاده میکنیم و یک آهنگ رو هم از هنگام خدمتون پخش کردیم. بعضی از دوستان میگن که چرا مگه شما به خانوم ها بد هستین که آهنگاشون رو پخش نمیکنن، اما مدت ها مرتب پخش میکنیم. خانوم بی طرفان اینجا یعنی شیر پیش من نشسته، من میتونم با خانوم ها بد باشیم. ولی واقعا آهنگای جدیدی رو از خانم‌ها خود دوستان میدونن که از خانم‌ها آهنگ جدیدی بیرون نمیاد، برای این هست که ما اکتفا میکنیم یا به آهنگای خیلی قدیمی و یا اینکه جدید اگه یکی که بیاد فورم ما پخش میکنیم دیگه، قابل پخش اگه باشه پخش
1: میکنیم. گاهی اوقات آقای ندای تو یوتیوب واقعا هنرنمایی های از خانم ها، بخصوص خانم های ایرانی میبینیم که انسان راستی راستی یعنی همینطور دهنش باز میمونه، حالا چه از اون برنامه نقالی یا اون پرده خانی که میکنن.
0: واقعا قشنگ، من خودم نگاه که میکنم یکی از مشتری های ثابت این پرده خانی های خانم ها هستم.
1: چقدر زیبا. آه. و یا این همینطور تو جاهایی که خاله تو مهمونه خانوادگی باشه، یا واقعا با صداهای بسیار زیبا، آوازهای زیبا که خب البته من الان نمیگم کجا،
0: ولی نه کلا یکی من خودم یکی از بینندهای پرپاقرص نقالی خانم ها هستم. من یه خانمی هست فوق العاده قشنگ نقالی میکنه، اسمش متاسفانه حضور ذهن ندارم، ترسم بگم اسمشون اشتباه گفته باشم، ولی واقعا عاشق نقالیشون هستم، کیف میکنم هر وقت قسمت جدیدی من توی فیسبوک جای میبینم، خیلی خوشحال میشم که همیشه ببینم و خوشحالم میشم که ایشون حتی برنامه کوتاه از برنامه‌هاشون اجازه بدن که ما خارج از میدونیم ما یکی مشکل اینجا کپی رایت داریم دیگه، چیزی که دست و بال ما رو واقعا بسته کپی رایت. خب ما بدون مجوز نمیتونیم چیزی که از شخصی میاد بیرون، حتی روی کانال چیزای برنامه‌های آزاد هم که میاد بدون مجوز نمیتونیم پخش بکنیم. دوستان اگه ما رو قابل بدونن برنامه‌های خودشون رو با مجوزی که کتبی برای ما بفرستن، ما بتونیم برنامه رو پخش بکنیم براتون. همونطور که دسترسی داریم پیدا میکنیم به برنامه‌های تلویزیونی اینترنتی و چیزهایی که داریم قدم‌هایی رو برمی‌داریم، هم برای مردم خودمون در حقیقت کاری هست که شاید بیشتر دوستان بتونن بدون چه میگم برنامه، بدون مزاحمت، بدون برنامه، بدون وربونگ، بدون چیزای دیگه بتونن اینا رو ببینن، این برنامه ها رو اگه دوستان ما رو قابل بدونن بده بفرستن، ما هم پخش میکنیم، مجبور نشیم بریم سراغ زیر پا گذاشتن کپی رایت ها، و این یک کمی سخت هستش با این کپی رایت ها کنار اومدن. ان شاءالله که دوستان با ما هستن کمکمون میکنن که این کارو انجام بدیم. بعد چیزی هم که عرض میکنم خدمتتون، باز دوستان من همش میگم دوستان، واقعا دوستان اینقدر ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن، من هرچی بگم کم گفتم. وقتی که نگاه میکنم صبح که من معمولا ایمیل های کلن رادیو رو صبح به صبح که میرم سر کار قبل از اینکه کارم رو شروع بکنم، یک چک میکنم ایمیل ها رو،
1: انرژیتون رو میگیرید؟
0: آره، انرژی رو میگیرم، یه چک میکنم ایمیل ها رو، میبینم چقدر ایمیل اومده، و بعضی از دوستان که ایمیل مرتب میفرستن اتوماتیک میره توی اوردر های خودشون که من میدونم که از آقای ایکس، خانم ایکس ایمیل اومده، بعدا شب که میرم خونه فرصت زیاد دارم میتونم بخونم، ولی ایمیل ها که خیلی ضروری فوری هستش و خیلی جواب فوری میخوان، سعی میکنم در طول کار همیشه جواب بدم به عزیزان. بعضی چیزا هستش که خب نمیشه در موردش صحبت کرد، خودتون میدونین از اینا که میفرستن میدونن، نمیشه اصلا در موردش بحث کرد، در مورد رادیو در برنامه‌های باز نمیشه باش در موردشون صحبت کرد.

0: بعضی از دوستانم شوخی زیاد میکنن، لطف میکنن، بعضی از دوستانم بعضی وقتا زحمت میکشن، انتقاد میکنن و فوشم میدن، دست اونا هم درد نکنه و تشکر میکنم از اینکه برنامه رو گوش میکنن که به ما فوش میدن.
1: انتقاد سازنده خوبه ولی
0: فوش هم میدن، واقعیتی هستش. مثلا من بعضی وقتا میبینم خب یک جریانی پیش میاد، یه چیزی از برنامه بوده، طرف اصلا بهش خوشش نیومده، خب فوش هم میدن، ولی ممنونیم، اشکال نداره، ما فوشتون هم قبول داریم، فوش هم میدن، ولی حداقل خوشحالیم که گوش میکنید. این خب مهم هستش که این برنامه رو گوش میکنید. خب آیا آهنگ موافقی یا بریم با یک
1: بفرمایید
0: یه آهنگ دیگه از آقای امین برگردیم خدمت دوستان؟

0: این چند جمله زیبا رو هم خدمت شما عزیزان عرض میکنم. زندگی پر از راه حل هایی است که وقتی نگرانی به فکرت نمیرسه. زیاد مشورت کن، با زیر دستان مهربان باش، حساب بانکی رو فراموش کن، انتخاب تو در زندگی مهم هست. پدر و مادرت رو بشناس، هرگز نمیدونی هرچه بیشتر از سن تو بگذره بیشتر به کسانی که در گذشته میشناختی احتیاج داری. با خواهر و برادرت مهربان باش، اونها بهترین رابطه تو با گذشته هستند. مسافرت کن، در نصیحت گوش کردن صبور باش، خودت به دیگران نصیحت کن، نصیحت باعث رشد میشه. در تند باد حوادث مواظب خودت باش، تو در زندگی از دیگران گاه جلوتر و گاه عقبتر هستی، این قانون زندگی است. از بدنت لذت ببر، جسم تو با ارزشترین ابزاری است که در اختیار داری. شاید در 75 سالگی برقصی و صدها شاید دیگر. زندگی انتخاب توست.
1: به بچه جملات زیبا و قشنگی، 100% دوستان هم خیلی خوششون اومد از این جملات، جملات فوق‌العاده‌ای هست. دستون درد نکنه این جملات که وقتی وسط برنامه این جملات رو تکرار میکنی، هم علاوه بر این که یک نیرو به خودمون میده، مطمئنم که نیرو هم به عزیزانی که گوش میکنن میده. همیشه همین هستش، ما میبینیم که نمیدونم، باز صحبتی که امروز یه صحبتی ما کلن توی شرکت با بعضی از دوستان صحبت داشتیم میکردیم، این بود که اونا هم بعضی وقتا صحبت میکنن نمیدونن که فکر میکنن که به همون چیزی که ما اعتقاد داریم که فکر میکنن زمان همیشه، یعنی ما همیشه زنده و همیشه هم وقت داریم. اینا هم به این اصل اعتقاد دارن که میگن ما هم فکر میکنیم که همیشه وقت داریم، ولی یه وقت میبینی که چنان وقت از بین میره که نمیشه واقعا فرصت هیچ کاری رو نداری. اینی که ببینیم وقتی ما برمیگردیم ببینیم سکته هایی که باز برمیگردیم به کشور خودمون، اتفاقاتی که اونجا میفته، خب ببینید نسل جوان ما خیلی زیادتر از نسل جوانهایی هستش که تو اروپا، حالا من جای دیگه اروپا رو کاری ندارم، جایی که زندگی میکنیم در اتریش زندگی میکنیم، آماری رو من امروز میخوندم میگفتن که درصد مسن سال 2050، درصد اون که برآورد شده 2050 مسنا بین 68% جمعیت کشور تشکیل میدن نسبت به جوانها. تو اون صحبت این بود که خب حالا که این همه نسل، ما که میدونیم که نسل جوان اینجا کمتر، روز به روز کمتر میشه، چرا نمیایم به قول ایران که ما میخوام بگیم سوبسید به خانواده ها نمیدین، یا فوردرون که اینجا میگن، چرا به خانواده ها فوردرون نمیدین، سوبسید نمیدین که در ازای هر بچه‌ای که به دنیا میارن این امتیاز یک تا مثلا فلانچی رو میگیرن در طول این زندگی بچه هاشون یا به یه نحوی رسیدگی بچه هاشون. صحبت از این بود که اگه این کار انجام بخوام بدن، اگه امتیازها رو بدن به خانواده ها، خب تمایل به بچه دار شدن و نسل جوان بیشتر میشه و مجبور هم نمیشن که در تا سن 65 سالگی، یا قرار هست که بشه 70 سالگی بازنشستگی، تا اون موقع مسنها رو نگه دارن، میتونن زودتر پانسیون بفرستن یا بازنشستش بکنن که جوان ها جایگزین اونها بشن. خب وقتی زیاد نداریم خانم بی‌طرفان، در مورد نسل جوان و تبدیل و با هم خیلی بحثا خیلی پیچیده هست، حالا یه فرصتی بشه صحبت میکنیم. وقتی نداریم میخوایم خداحافظی کنیم.
0: من فقط این جمله رو عرض میکنم از ازانی که اگر شما فراموشتون نشه یا یه یادآوری هستش که هفته دیگه همونطور که شما صحبت کردید سالروز
1: رادیو هست. من یادم رفته بود، من معذرت میخوام، هفته دیگه سالروز رادیو است، با ما باشید، سالروز رادیو رو با هم جشن بگیریم. روز و روزگار به کامتون و تا هفته آینده شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
0: خدا نگهدار.